0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Zverujem sa do vašich modlitieb, povedal Svätý Otec, keď včera oznámil plánovanú operáciu pľúc. Za zdravie pápeža sa modlia veriaci na celom svete. Prejavy blízkosti prichádzajú aj z krajiny jeho najbližšej apoštolskej cesty. Láska nech je dušou vašej činnosti, povzbudil Leo 14. členov dobročinného združenia Circolo San Pietro. Za svedectvo lásky k cirkvi a pápežovi ďakuje Svätý Otec v liste emeritnému dekanovi kardinálskeho kolégia Giovannimu Battistovi Remu. V pondelok 12. októbra vám požehnaný podvečer z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Na úvod sa vrátime k včerajšiemu stretnutiu svätého Otca s veriacimi na námestí svätého Petra. Po modlitbe Anjel Pána sa pápež podelil o osobnú správu, o svojom zdravotnom stave a rozhodnutí, ktoré prijal po porade s lekármi, povedal.
1: Carissimi, di recente durante alcuni controlli.
0: Drahí moji, nedávno mi lekári pri niekoľkých vyšetreniach našli ohraničený uzlík na pľúcach. Zachytili ho vo veľmi skorom štádiu a je obmedzený na jedno miesto. Lekári považujú za vhodné zasiahnuť. Preto som sa na ich odporúčanie rozhodol podstúpiť operáciu na jeho odstránenie. Zákrok je už naplánovaný na najbližšie dni. Ďakujem vám za duchovnú blízkosť a zverujem sa do vašich modlitieb. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni následne upresnil, že operácia sa uskutoční v rímskej nemocnici Gemelli v prvých dňoch tohto týždňa. Po zákroku by mal pápež zostať v nemocnici približne týždeň. Svätý Otec sa pri nedeľnom stretnutí obrátil aj na strany konfliktu na Ukrajine. Pripomenul, že vojna spôsobuje utrpenie ďaleko za hranicami krajiny, osobitne v najchudobnejších štátoch, kde mnohí ľudia závisia od dovozu obilia. Pápež povedal. Naliehavo vyzývam strany konfliktu, aby umožnili bezpečnú prepravu obilia cez Čierne more. Každodenný chlieb miliónov ľudí nesmie byť rukojemníkom vojny. Leo 14. pripomenul aj sobotnejšie blahorečenie sestry Márie Ignácie Izakijovej v Mantove. Zakladateľka kongregácie sestier Uršulínok Najsvätejšieho srdca Ježišovho sa od konca 19. storočia až do prvých 10 20. storočia obetavo venovala núdznym a ľuďom v ťažkých životných podmienkach. Pri pohľade na jej život pápež vyjadril toto želanie. Nech jej príklad v nás všetkých oživí túžbu byť vo svete svedkami evanjeliovej lásky ku všetkým. Vatikán. Na pápežovú prosbu o modlitby odpovedajú veriaci z mnohých krajín. Emeritný krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dziviš zveruje zdravotnú skúšku Leva 14. príhovoru svätého Jana Pavla II., ktorému roky slúžil ako sekretár a ochrane Panny Márie Fatimskej. Píše, že správy, ktoré sa k ním dostali, ich hlboko zasiahli a dodáva. Vaša dočasná slabosť nás k vám ešte viac priblížila. Kardinál vyjadruje želanie, aby sa Svätý Otec čoskoro zotavil a mohol pokračovať vo vedení univerzálnej cirkvi. Za pápeža sa modlia aj v Uruguaji, Argentíne a Peru, kde ho očakávajú počas jeho 6. apoštolskej cesty od 6. do 17. novembra. Urugvajskí biskupy napísali, že prípravy na jeho prijatie s nádejou pokračujú a želajú si, aby operácia prebehla bez komplikácií. Argentínsky biskupy prosia pre pápeža o silu a pokoj. Predseda peruánskej biskupskej konferencie biskup Carlos García Camader ocenil hlbokú vyrovnanosť, za akou Leo 14. správu oznámil. V Líme slávil kardinál Carlos Castillo Matasoglio ešte v nedeľu vo svätyni Las Nazarenas omšu za jeho zdravie. V diecéze Chiclayo, ktorú Robert Francis Prevos viedol ako biskup v rokoch 2015 až 2023, ohlásili svätú omšu, ktorej bude predsedať biskup Edinson Farfán Cordova. Diecéza zároveň pozýva veriacich, aby spoločne zverili svätého otca do pánových rúk. K modlitbám sa pripája aj arcibiskup pápežovho rodného Chicaga, kardinál Blaise Kupich, ktorý prosí, aby Duch Svätý viedol ruky chirurgov. Kenterburská arcibiskupka Sarah Mulally sa spolu s kresťanmi v celej krajine i na celom svete modlí za pápežovo skoré uzdravenie. Pápežovi spolubratia Augustiniani prosia Boha, aby požehnal svätého otca i jeho lekárov. Vatikán. Pápež dnes prijal členov rímskeho dobročinného združenia Circolo San Pietro. Išlo jeho prvé stretnutie s týmto spoločenstvom. Najprv sa obrátil k dobrovoľníkom, ktorí v meste zabezpečujú každodennú pomoc odkázaným ľuďom. Od roku 1869 vaše záslužné združenie v mene pápeža pomáha mnohým ľuďom v núdzi v našom milovanom Ríme. Jedlom, ktoré denne rozdávate, noclahárňami pre ľudí bez domova, ubytovaním pre rodiny v ťažkostiach a ďalšími službami. Je to chválihodné dielo, ktoré uskutočňuje pánovo prikázanie lásky, ktorá v skrytosti očakáva svoju odmenu iba od Boha. Pomáhate vytvárať krásnu tvár cirkvi, ktorá vydáva svedectvo o evanjeliu medzi chudobnými a tými, ktorí stoja na okraji. Ďakujem. Svätý otec príhovor potom rozvinul okolo hesla združenia modlitba, činnosť a obeta. Tieto tri piliere podľa neho v konečnom dôsledku spája jediné slovo, a to láska. Pri prvom z nich rímsky biskup vysvetlil, odkiaľ môže dobrovoľník čerpať silu pre svoju službu. Modlitba je základom lásky. Nie je náhoda, že prvé slovo vášho hesla poukazuje na spojenie s Bohom. Nemôžeme dávať nič iné, než to, čo sme sami prijali. A modlitba je práve tým vzťahom, prostredníctvom ktorého príjmame tú istú lásku, ktorú sme povolaní darovať. Pozbudzujem vás, aby ste sa stále vracali k Božiemu slovu a modlitbe ako k nevyčerpateľnému zdroju vašej obetavosti. Ďalšia časť pápežových slov sa týkala prepojenia duchovného života s každodennými úlohami združenia. Druhé slovo vášho hesla činnosť ukazuje smer, ktorým máme obrátiť lásku prijatú od Boha. Modlitba sa totiž stáva účinnou vtedy, keď smeruje k blížnemu. Láska zrodená z Ducha Svätého je Božou láskou rozliatou v našich srdciach. Láskou, ktorá sa stáva životným záväzkom a službou. Táto láska sa musí stať cieľom, štýlom a zmyslom nášho života. Pri treťom pilieri, obete, sa Leo XIV. Odvolal na svätého Augustína a pripomenul, že skutočná obeta dostáva svoj zmysel až vtedy, keď je spojená s Bohom. Členom združenia potom povedal, keď venujete svoj čas, svoje nadšenie, ale aj svoju námahu tým najmenším, máte účasť na samotnom Kristovom diele. On nás miloval a dal za nás svoj život. V spojení s jeho obetou už teda nežijeme my, ale žije v nás sám Kristus. Drahý môj, nech je láska vždy zdrojom vašej modlitby, dušou vašej činnosti a vyjadrením vašej duchovnej obety. Svätý otec poďakoval aj za Petrov halier, ktorý mu členovia združenia odovzdali ako prejav vernosti. Tento dar podporuje starostlivosť rímskeho biskupa o mesto aj službu apoštolskej stolice celej cirkvi. Dobrovoľníkov, ich rodiny i ľudí, ktorým pomáhajú, zveril ochrane Panny Márie, uctívanej v Ríme, ako Salus Populi Romani a udelil im požehnanie. Vatikán. V liste z nedele 11. októbra pápež ďakuje kardinálovi Giovannimu Battistovi Remu po prijatí jeho zrieknutia sa úradu dekana kardinálskeho kolégia. Túto službu zastával viac než 6 rokov. Leo XIV. Pripomína jeho dlhoročné pôsobenie v rímskej kúrii a píše: Bolo to pre mňa i pre všetkých budujúce svedectvo lásky k cirkvi a pápežovi. Kardinál Re vstúpil do služby Svätej stolice už ako mladý kňaz a postupne sa stal dôveryhodným spolupracovníkom viacerých pápežov. Leo XIV. Osobitne vyzdvihuje jeho spoluprácu so svätým Jánom Pavlom II., ktorý ho vymenoval za asesora na štátnom sekretariáte. Kardinál Re potom pôsobil ako sekretár kongregácie pre biskupov a neskôr ako substitút na štátnom sekretariáte. Na začiatku nového tisícročia ho Ján Pavol II. Postavil na čelo kongregácie pre biskupov a kreoval ho za kardinála. Táto skúsenosť mu podľa pápeža umožnila spoznať univerzálnu cirkev a nadviazať množstvo osobných vzťahov. Svätý Otec oceňuje jeho otvorený, srdečný a priamy štýl, ako aj schopnosť riešiť problémy s múdrosťou a zmyslom pre konkrétnosť, vždy vo vernosti učeniu cirkvi a s veľkou láskou k Petrovmu nástupcovi. Priamo sa na ňo obracia týmito slovami. Myslím, že sa nemýlim, keď hovorím, že vy, eminencia, ste boli a ste jedným z najznámejších a najváženejších služobníkov Svätej stolice. Pápež pripomína aj kňazské svedectvo, ktoré kardinál Re ako dekán vydával pri slávnostiach, ktorým predsedal, naposledy pri pohrebe pápeža Františka. Poukazuje v liste na jeho pevnú vieru, horlivosť službe a pracovito zakorenenú v rodine a v rodnom údolí Val Camonica. Jeho biskupské heslo Virtus ex alto, sila z hora, podľa Leva 14. vystihuje schopnosť prosiť pána o silu a príjmať ju z jeho milosti. To v tých, ktorí ho poznajú, prehlbuje úctu a vďačnosť. V závere listu pápež emeritného dekana uisťuje o modlitbe, ktorú zveruje príhovoru Panny Márie a svätého Jána Krstiteľa a zo srdca udeľuje požehnanie jemu, jeho rodine i blízkym. Vatikán. Štátny sekretariát v sobotu zverejnil spresnenie o rytierských rádoch. Reaguje na početné žiadosti o informácie a chce chrániť ľudí konajúcich v dobrej viere pred zneužívaním. Opakuje stanovisko, ktoré Svätá stolica zverejnila už v minulosti, napríklad v októbri 2012. Okrem vlastných pápežských rádov, Svätá stolica uznáva a chráni iba zvrchovaný vojenský špitálsky rád svätého Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty, známy ako Maltéský rád, a rytierský rád Božieho hrobu v Jeruzaleme. Medzi jej vlastné rády patria Najvyšší Kristov rád, rád Zlatej Ostrohy, Piov rád, rád svätého Gregora Veľkého a rád svätého Silvestra pápeža. Ostatné rytierské rády, či už novozaložené, alebo také, ktoré sa odvolávajú na stredoveký pôvod, Svätá stolica neuznáva, pretože nemôže ručiť za ich historickú a právnu legitimitu, ciele ani organizáciu. Diplomom a insigniám neuznaných združení nepriznáva nejakú hodnotu a nepovažuje za primerané využívať kostoly a kaplnky na tzv. Pasovacie obrady. Spresnenie zároveň zdôrazňuje, že Svätá stolica na tomto postoji nemieni nič meniť. Vatikán. Na záver ešte novinka zo sveta kultúry. Michelangelov rukopis dostal digitálnu podobu. Na objednávku dielne svätého Petra, ktorá sa stará o Vatikánsku baziliku, vzniklo písmo Michelangelus. Vytvorilo ho dizajnerské štúdio Studio Gusto, ktoré sa inšpirovalo autentickými rukopismi renesančného majstra. S dejinami dielne svätého Petra nie je žiadny umelec spätý tak úzko ako Michelangelo Buonarroti. Trvalým svedectvom tohto vzťahu sú jeho pieta a kupola baziliky. Nové písmo obsahuje vyše 500 znakov v štyroch štýloch, základnom, kurzíve, tučnom a tučnej kurzíve. Je určené na tlač aj digitálne použitie a vzniklo pre prostredie Microsoft Office. Patrí k digitálnym iniciatívam, ktoré dielňa zverila spoločnosti Microsoft s cieľom šíriť a zhodnocovať kultúrne dedičstvo baziliky. Jednotlivci organizácie si ho môžu bezplatne stiahnuť a nainštalovať. Voľné používanie sprevádza licenčný model, ktorý chráni jeho integritu. Michelangelus tak spája odkaz veľkého umelca s nástrojmi, ktoré ľudia používajú pri každodennej práci. Milí poslucháči, aj my sa pripájame k modlitbám za Svätého Otca, jeho lekárov a všetkých chorých. Viac informácií nájdete na slovenskej stránke Vatikán News alebo na našom Facebooku. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež dnes podstúpil operáciu v rímskej nemocnici Gemelli. Sme s tebou, vyhraj tento boj. Vítali svätého otca davy ľudí pred nemocnicou i v nej. Hovoril som s pápežom, je príkladom veľkého pokoja, uviedol novinárom kardinál Parolin. Vo Vatikáne pokračujú stretnutia o manželstve, spolužití a obavách mladých ľudí pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. V utorok 13. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Rím. Pápež Leo XIV. Dnes krátko po 13. dorazil do rímskej nemocnice Agostino Gemelli, kde mu dnes popoludní lekársky tím hrudnej chirurgie pod vedením profesora Stefana Margaritoru vykonal operáciu na odstránenie ohraničeného uzlíka v pľúcach a kde podľa súčasných predpokladov zostane hospitalizovaný približne týždeň. Verejný príchod pápeža do nemocnice bol rovnako ako samotné oznámenie počas nedeľnej modlitby Aniel Pána pre verejnosť udalosťou, ktorá vyvolala kolektívne prekvapenie a silný pocit dojatia voči mužovi, ktorý neskrýval svoju fyzickú krehkosť a zveril sa modlitbám všetkých. Ľudia, stovky ľudí, ktorí sa v nemocnici Gemelli zhromaždili a čakali na pápeža už od skorých ranných hodín, hovoria v skutočnosti o dojatí, náklonnosti, avšak nie o obavách. Nikto neposkytol odhady času pápežovho príchodu, nebola žiadna istota ohľadom jeho trasy, len neustále vzrušenie pri každej policajnej siréne. Je to on? A pohľady upraté na oblohu. Ale veď mal priletieť vrtuľníkom, nie? Spýtala sa jedna pani. A skutočne nad námestím nemocnice sa objavil vrtuľník, keď kolóna bezpečnostných vozidiel prešla bránami nemocnice Gemelli, čím odvrátila pozornosť od tmavého džípu s pápežom na palube. Z neba alebo zo zeme na tom nezáleží. Dôležité je, aby sa Leo počas svojho pobytu v nemocnici cítil vítaný a podporovaný. Ľudia za bielo-červenými policajnými záterasami alebo vykláňajúci sa z okien a balkónov, ktorí mávajú rukami a smartfónmi, sú tu, aby mu povedali veľa šťastia, odvahu, modlíme sa za vás. Ahoj Leo, nech žije pápež. Túto bitku vyhráš, volá Francesca, rimanka, ktorá sedí na invalidnom vozíku a je zabalená do vlnenej deky. Som študentkou na Katolíckej univerzite a nemohla som si nechať uísť príležitosť byť tu a pozdraviť svätého otca, hovorí Aurora, ktorá počas prejazdu pápeža vedie rozhovor so svojou rodinou. Leo XIV. Sa pozeral na všetkých týchto ľudí s úsmevom v očiach. Bolo vidieť náznak dojatia, rovnaký ako vtedy, keď sa 8. mája minulého roka objavil na loďii požehnaní, aby ako pápež poprvýkrát pozdravil dav. Aj toto je nevídaný moment, premiéra. A dúfajme, že aj posledný tohto druhu, zvolá Michaela, staršia pani, ktorá sa vyšplhala na jednu z lavičiek na nádvorí nemocnice Gemelli. Nechceme, aby mu bolo zle. Máme ho naozaj veľmi radi, hovorí pani. Potlesk a výkriky sprevádzali celý vstup pápeža do nemocnice. Pred vstupom do nej ho privítali vedúci predstavitelia nadácie Univerzitnej polikliniky Agostino Gemelli. Potom muži, ženy, starší ľudia, niekoľko detí a mnohí pacienti na invalidných vozíkoch, ku ktorým sa Leo priblížil, aby ich krátko pozdravil. Rovnaký dav, aký bol vonku, bolo vidieť aj vo vnútri, kde sa vytvoril rad, takmer sprievod, ktorý sprevádzal pápeža až k výťahu na 10. poschodí. Miesto, ktoré sa vďaka mnohým hospitalizáciám Jána Pavla II. A rovnako početným hospitalizáciám pápeža Františka stalo pápežským apartmánom slávneho Vatikánu III, ako nazval nemocnicu Ján Pavol II. Vatikán. Vzhľadom na hospitalizáciu svätého otca sa všetky audiencie rušia až do utorka 20. októbra, oznámila prefektúra pápežského domu. Rímska diecéza sprevádza svojho biskupa modlitbami. Vikár svätého otca pre rímsku diecézu, kardinál Baldassare Reina, pozval všetky farské i reholné spoločenstvá diecézy, aby sa pripojili k modlitbe za pápeža Leva 14. Dnes o 18. hodine kardinál viedol modlitbu ruženca v nemocničnej kaplnke svätého Jána Pavla II. V Gemelli, aby vyjadril blízkosť a náklonnosť rímskej cirkvi voči pápežovi. Modlitbu ruženca bolo možné v priamom prenose sledovať na stránke Vatican News a jej YouTube kanály. O 21. hodine bude dnes, v deň výročia ukončenia fatimských zjavení, modlitba ruženca za svätého otca aj pred rímskou bazilikou Santa Maria Maggiore. Ruženec budú viesť pátri augustiniani, spolubratia svätého otca. Správy o modlitbách za Leva 14. prichádzajú z celého sveta, dokonca aj z väzníc. Vatikán. Kardinál štátny sekretár v rámci konferencie v Ríme o Jánovi Pavlovi I., ktorá sa koná na Pápežskej univerzite Gregoriana, odpovedal na otázky novinárov ohľadom zdravia svätého otca. Všetkých nás ohromil ten pokoj, hovorí kardinál novinárom, pokoj, ktorý pápež vyžaroval vo svojom oznámení počas nedeľnej modlitby Aniel Pána. Dúfame, ako povedal aj on, že sme na samom začiatku tejto ťažkosti a že sa teda problém podarí čo najskôr vyriešiť. Sme plní dôvery, dodáva. Samozrejme ho všetci sprevádzame svojimi modlitbami a láskou. Štátny sekretár vysvetľuje, že v pondelok popoludní hovoril s pápežom Levom. Hovorili sme veľmi pokojne. Svätý otec je v tomto smere skutočne veľkým príkladom. Som znepokojený, zdôrazňuje kardinál Parolin, pretože som určite nečakal niečo takéto. Ale ide o vec, ktorú sme vďaka Bohu hneď zistili a ktorá sa preto dá prekonať čo najskôr. Zvyčajne, dodáva, keď sa takéto veci zachytia včas, podarí sa ich vyriešiť. Kardinál Parolin spomenul aj veľkú vlnu náklonnosti zo strany ľudí a cirkvi voči pápežovi. To znamená, ako veľmi je pápež Leo milovaný, cenený a nasledovaný všetkými. A preto vyzval, aby ľudia naďalej prejavovali svoju blízkosť aj v čase, keď bude podstupovať tento zákrok. Bol to blesk z jasného neba? Spýtal sa novinár. Áno, samozrejme, odpovedal kardinál Parolin, pretože to nikto nečakal, ale ako povedal pápež, toto sú Božie prekvapenia. Ohľadom zdravia svätého otca sa pre Vatikánsky rozhlas Vatican News vyjadril aj predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský, ktorý je v Ríme na stretnutí pri 10. výročí Amoris Laetitia.
1: Ako ste prijali túto správu svätého otca o jeho zdravotnom stave a o nutnosti jeho hospitalizácie?
2: Bolo to prekvapenie, lebo svätý otec vyžaruje energiu a naozaj sme sa prekvapili, keď hovoril o potrebe chirurgického zákroku. Samozrejme, že aj so spoluúčasťou, lebo si uvedomujeme, že každý zákrok, každé ochorenie a hlavne také delikátne, že je ohrozením pre jednotlivca. To, čo vládzeme teraz robiť, je, že sme mu duchovne blízko a sprevádzame ho modlitbou. A preto aj prosím znova všetkých, vo svojich modlitbách spomeňte si aj na svätého otca a proste o jeho skoré uzdravenie.
0: Vatikán. Chceme, aby ste pocítili našu blízkosť a našu náklonnosť. Sprevádzame vás modlitbou a prajeme vám skoré uzdravenie. Uvádzajú účastníci stretnutia vo Vatikáne pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. Následne vyjadrujú vďačnosť za to, že pápež inicioval toto stretnutie a za to, že ich povzbudil, aby načúvali rodinám a cestám našich cirkví. Pri pokračovaní v našej práci cítime, že ste nám na blízku a nesieme so sebou vašu starostlivosť o rodiny na celom svete, píšu pápežoví účastníci stretnutia. Včera sa v tlačovom stredisku Svätej stolice konal briefing, ktorý priblížil priebeh stretnutia k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Jezuitský páter Giacomo Costa hovoril o otvorenej výmene skúseností. Hlavnou témou sú mladí, ako ich sprevádzať v povolaní a ako im pomáhať čeliť prekážkam, akými sú neistota v zamestnaní, ťažkosti pri hľadaní bývania, náklady na svadbu a veno či migračné plány. Psychoterapeutka z Libanonu, ktorá pracuje s vojnovými zajatcami, zdôraznila: Nikdy nie slova odsúdenia, iba prítomnosť. Na briefingu vystúpil aj metropolitný arcibiskup Olomouca Jozef Nuzík. Hovoril o podpore, ktorú každá diecéza v jeho krajine poskytuje rodinám, počnúc s prípravou na manželstvo až po pomoc pri riešení problémov medzi manželmi. Modlitbou za obete zemetrasenia, ktoré v uplynulých dňoch zasiahlo Panamu, sa včera dopoludnia začalo zasadanie vatikánskeho stretnutia k 10. výročiu vydania apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Na úvod 5. dňa rokovaní predseda kolumbijskej biskupskej konferencie Francisco Javier Munera Correa poďakoval za blízkosť, ktorú cirkvi z celého sveta prejavili obyvateľom Kolumbie, Venezuely a Panamy v týchto tragických chvíľach. Po oznámení pápežovej operácie sa síce mení celý program, samotné stretnutie, ktoré si želal sám Svätý Otec, však pokračuje. Rovnako pokračuje aj bohatá a otvorená výmena skúseností. Podľa Pátra Kostu najmä svedectvá a vystúpenia podnietili uvažovanie a pomohli účastníkom nanovo sa pozrieť na vlastné skúsenosti vo svetle skúseností druhých. Pozornosť sa opäť sústredila predovšetkým na mladých, čo hľadajú, ako ich sprevádzať pri objavovaní zmyslu manželstva a ich vlastného povolania. Účastníci sa zamýšľali aj nad prvými rokmi manželského života a nad túžbou po trvalej láske, ktorá zostáva silná, rovnako ako túžba mať šťastnú rodinu, šťastný domov. Tieto túžby však potrebujú podporu počas celého života. Na ceste k manželstvu totiž stoja aj obavy a zranenia, strach zo zlého rozhodnutia, zo straty slobody, z opakovania bolestných skúseností z pôvodnej rodiny či z prevzatia zodpovednosti, ktorá sa zdá priveľká. Ťaživo doliehajú aj prekážky, ktoré sú spoločné pre mnohé časti sveta. Neistota v zamestnaní, ťažkosti pri hľadaní bývania, náklady na svadbu a veno, migračné plány, ktoré odkladajú iné rozhodnutia. Naozaj je ťažké sľúbiť si spoločnú budúcnosť, keď človek nevie, či bude mať prácu alebo bývanie, zaznelo na briefingu. Medzi otvorenými otázkami sa objavila aj téma vzťahov medzi mužmi a ženami. Niektorí mladí ľudia, muži aj ženy, váhajú vstúpiť do manželstva, v ktorom pre kultúrne zvyklosti alebo zákony danej krajiny nevidia dostatočnú rovnosť, vzájomnosť a rešpekt. Ďalšie vystúpenia poukázali na citovú nezrelosť a rozdelenie povinností. Počúvať tieto očakávania nám pomáha pochopiť, po akom spoločnom živote túžia a akého sa obávajú, vysvetlil Páter Kosta. Všetky tieto otázky účastníci posudzovali vo svetle usmernení a návrhov apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, ktorej výzva poznávať túžby a konkrétne životné podmienky ľudí zostáva naďalej platná. Ďalším často opakovaným pojmom počas uplynulých troch dní bolo spolužitie. Ide o skutočnosť, ktorá zahŕňa rozličné životné situácie a každú z nich treba pochopiť osobitne. Patria sem páry, ktoré postupne dozrievajú k rozhodnutiu založiť si rodinu, ľudia poznačení strachom, mladí, ktorých brzdí ekonomická situácia, alebo tí, ktorí nasledujú vzorce správania rozšírené v médiách. Ako zdôraznil Páter Kosta, v niektorých prostrediach už existuje manželstvo uzavreté podľa miestnych zvykov alebo občianske manželstvo a partneri spoločne nesú rodinné povinnosti, zatiaľ čo slávenie sviatosti manželstva odkladajú. Zároveň však počas rokovania opätovne zaznelo, že samotné spolužitie nie je žiaducou cestou prípravy na manželstvo ani zárukou väčšej slobody, zrelosti či manželskej stability. Mnohí, veľmi mnohí účastníci zdôraznili potrebu stretávať sa s pármi žijúcimi v takýchto vzťahoch a pomáhať im pochopiť, či sú obaja skutočne schopní slobodne dať súhlas k tomu, čo cirkev chápe pod manželstvom, teda verejnou, vernou, nerozlučiteľnou zmluvou otvorenou životu. Spoločný život sa totiž podľa nich môže stať východiskovým bodom seriózneho rozlišovania. Z diskusií a správ jednotlivých pracovných skupín vyplynulo viacero ďalších tém. Prvé roky manželstva, spoločný život, vzájomná komunikácia, hospodárenie s peniazmi a riešenie konfliktov, intimita či príchod detí, ktorý prináša zmenu zvykov, povinností a vzťahov. Pozornosť sa venovala aj situáciám, keď manželia deti nemajú, čo sa môže stať bolestnou skúškou, ktorú ešte zhoršuje tlak okolia. Vo všetkých týchto situáciách účastníci opakovane zdôrazňovali dôležitosť sprevádzania. Milí poslucháči, tie najaktuálnejšie správy nájdete na našej internetovej stránke. Sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Zákrok, ktorý dnes pápež podstúpil v rímskej nemocnici Gemelli, sa úspešne skončil v stanovenom čase a podľa plánu. A Svätý Otec sa vrátil do svojej izby, informovalo tlačové stredisko Svätej Stolice. Sme s tebou, vyhraj tento boj. Vítali Svätého Otca davy ľudí pred nemocnicou i v nej. Hovoril som s pápežom, je príkladom veľkého pokoja, uviedol novinárom kardinál Parolin. Vo Vatikáne pokračujú stretnutia o manželstve, spolužití a obavách mladých ľudí pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. V utorok 13. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Rím. Pápež Leo XIV. Dnes krátko po 13. dorazil do rímskej nemocnice Agostino Gemelli, kde mu dnes popoludní lekársky tím hrudnej chirurgie pod vedením profesora Stefana Margaritoru vykonal operáciu na odstránenie ohraničeného uzlíka v pľúcach a kde podľa súčasných predpokladov zostane hospitalizovaný približne týždeň. Verejný príchod pápeža do nemocnice bol rovnako ako samotné oznámenie počas nedeľnej modlitby Aniel Pána pre verejnosť udalosťou, ktorá vyvolala kolektívne prekvapenie a silný pocit dojatia voči mužovi, ktorý neskrýval svoju fyzickú krehkosť a zveril sa modlitbám všetkých. Ľudia, stovky ľudí, ktorí sa v nemocnici Gemelli zhromaždili a čakali na pápeža už od skorých ranných hodín, hovoria v skutočnosti o dojatí, náklonnosti, avšak nie o obavách. Nikto neposkytol odhady času pápežovho príchodu, nebola žiadna istota ohľadom jeho trasy. Len neustále vzrušenie pri každej policajnej siréne. Je to on? A pohľady upraté na oblohu. Ale veď mal priletieť vrtuľníkom, nie? Spýtala sa jedna pani. A skutočne nad námestím nemocnice sa objavil vrtuľník, keď kolóna bezpečnostných vozidiel prešla bránami nemocnice Gemelli, čím odvrátila pozornosť od tmavého džípu s pápežom na palube. Z neba alebo zo zeme na tom nezáleží. Dôležité je, aby sa Leo počas svojho pobytu v nemocnici cítil vítaný a podporovaný. Ľudia za bielo-červenými policajnými záterasami alebo vykláňajúci sa z okien a balkónov, ktorí mávajú rukami a smartfónmi, sú tu, aby mu povedali veľa šťastia, odvahu, modlíme sa za vás. Ahoj Leo, nech žije pápež. Túto bitku vyhráš, volá Francesca, rimanka, ktorá sedí na invalidnom vozíku a je zabalená do vlnenej deky. Som študentkou na Katolíckej univerzite a nemohla som si nechať uísť príležitosť byť tu a pozdraviť Svätého Otca, hovorí Aurora, ktorá počas prejazdu pápeža vedie rozhovor so svojou rodinou. Leo XIV. Sa pozeral na všetkých týchto ľudí s úsmevom v očiach. Bolo vidieť náznak dojatia, rovnaký ako vtedy, keď sa 8. mája minulého roka objavil na loďii požehnaní, aby ako pápež poprvýkrát pozdravil dav. Aj toto je nevídaný moment, premiéra. A dúfajme, že aj posledný tohto druhu, zvolá Michaela, staršia pani, ktorá sa vyšplhala na jednu z lavičiek na nádvorí nemocnice Gemelli. Nechceme, aby mu bolo zle. Máme ho naozaj veľmi radi, hovorí pani. Potlesk a výkriky sprevádzali celý vstup pápeža do nemocnice. Pred vstupom do nej ho privítali vedúci predstavitelia nadácie Univerzitnej polikliniky Agostino Gemelli. Potom muži, ženy, starší ľudia, niekoľko detí a mnohí pacienti na invalidných vozíkoch, ku ktorým sa Leo priblížil, aby ich krátko pozdravil. Rovnaký dav, aký bol vonku, bolo vidieť aj vo vnútri, kde sa vytvoril rad, takmer sprievod, ktorý sprevádzal pápeža až k výťahu na 10. poschodí. Miesto, ktoré sa vďaka mnohým hospitalizáciám Jána Pavla II. A rovnako početným hospitalizáciám pápeža Františka, stalo pápežským apartmánom slávneho Vatikánu III, ako nazval nemocnicu Ján Pavol II. Vatikán. Vzhľadom na hospitalizáciu Svätého Otca sa všetky audiencie rušia až do utorka 20. októbra, oznámila prefektúra pápežského domu. Rímska diecéza sprevádza svojho biskupa modlitbami. Vikár Svätého Otca pre rímsku diecézu, kardinál Baldassare Reina, pozval všetky farské i reholné spoločenstvá diecézy, aby sa pripojili k modlitbe za pápeža Leva XIV.
Dnes o 18. hodine kardinál viedol modlitbu ruženca v nemocničnej kaplnke svätého Jána Pavla II. V Gemelli, aby vyjadril blízkosť a náklonnosť rímskej cirkvi voči pápežovi. Modlitbu ruženca bolo možné v priamom prenose sledovať na stránke Vatican News a jej YouTube kanály. O 21. hodine bude dnes, v deň výročia ukončenia fatimských zjavení, modlitba ruženca za svätého otca aj pred rímskou bazilikou Santa Maria Maggiore. Ruženec budú viesť pátri augustiniani, spolubratia svätého otca. Správy o modlitbách za Leva 14. prichádzajú z celého sveta, dokonca aj z väzníc. Vatikán. Kardinál štátny sekretár v rámci konferencie v Ríme o Jánovi Pavlovi I., ktorá sa koná na Pápežskej univerzite Gregoriana, odpovedal na otázky novinárov ohľadom zdravia svätého otca. Všetkých nás ohromil ten pokoj, hovorí kardinál novinárom, pokoj, ktorý pápež vyžaroval vo svojom oznámení počas nedeľnej modlitby Aniel Pána. Dúfame, ako povedal aj on, že sme na samom začiatku tejto ťažkosti a že sa teda problém podarí čo najskôr vyriešiť. Sme plní dôvery, dodáva. Samozrejme ho všetci sprevádzame svojimi modlitbami a láskou. Štátny sekretár vysvetľuje, že v pondelok popoludní hovoril s pápežom Levom. Hovorili sme veľmi pokojne. Svätý otec je v tomto smere skutočne veľkým príkladom. Som znepokojený, zdôrazňuje kardinál Parolin, pretože som určite nečakal niečo takéto. Ale ide o vec, ktorú sme vďaka Bohu hneď zistili a ktorá sa preto dá prekonať čo najskôr. Zvyčajne, dodáva, keď sa takéto veci zachytia včas, podarí sa ich vyriešiť. Kardinál Parolin spomenul aj veľkú vlnu náklonnosti zo strany ľudí a cirkvi voči pápežovi. To znamená, ako veľmi je pápež Leo milovaný, cenený a nasledovaný všetkými. A preto vyzval, aby ľudia naďalej prejavovali svoju blízkosť aj v čase, keď bude podstupovať tento zákrok. Bol to blesk z jasného neba? Spýtal sa novinár. Áno, samozrejme, odpovedal kardinál Parolin, pretože to nikto nečakal, ale ako povedal pápež, toto sú Božie prekvapenia.

0: časťou, lebo si uvedomujeme, že každý zákrok, každé ochorenie a hlavne také delikátne, že je ohrozením pre jednotlivca. To, čo vládzeme teraz robiť, je, že sme mu duchovne blízko a sprevádzame ho modlitbou. A preto aj prosím znova všetkých vo svojich modlitbách, spomeňte si aj na Svätého Otca a proste o jeho skoré uzdravenie.
1: Vatikán. Chceme, aby ste pocítili našu blízkosť a našu náklonnosť. Sprevádzame vás modlitbou a prajeme vám skoré uzdravenie. Uvádzajú účastníci stretnutia vo Vatikáne pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. Následne vyjadrujú vďačnosť za to, že pápež inicioval toto stretnutie a za to, že ich povzbudil, aby načúvali rodinám a cestám našich cirkví. Pri pokračovaní v našej práci cítime, že ste nám na blízku a nesieme so sebou vašu starostlivosť o rodiny na celom svete, píšu pápežoví účastníci stretnutia. Včera sa v tlačovom stredisku Svätej stolice konal briefing, ktorý priblížil priebeh stretnutia k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Jezuitský páter Giacomo Costa hovoril o otvorenej výmene skúseností. Hlavnou témou sú mladí, ako ich sprevádzať v povolaní a ako im pomáhať čeliť prekážkam, akými sú neistota v zamestnaní, ťažkosti pri hľadaní bývania, náklady na svadbu a veno či migračné plány. Psychoterapeutka z Libanonu, ktorá pracuje s vojnovými zajatcami, zdôraznila: nikdy nie slova odsúdenia, iba prítomnosť. Na briefingu vystúpil aj metropolitný arcibiskup Olomouca Jozef Nuzík. Hovoril o podpore, ktorú každá diecéza v jeho krajine poskytuje rodinám, počnúc s prípravou na manželstvo až po pomoc pri riešení problémov medzi manželmi. Modlitbou za obete zemetrasenia, ktoré v uplynulých dňoch zasiahlo Panamu, sa včera dopoludnia začalo zasadanie vatikánskeho stretnutia k 10. výročiu vydania apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Na úvod 5. dňa rokovaní predseda kolumbijskej biskupskej konferencie Francisco Javier Munera Correa poďakoval za blízkosť, ktorú cirkvi z celého sveta prejavili obyvateľom Kolumbie, Venezueli a Panamy v týchto tragických chvíľach. Po oznámení pápežovej operácie sa síce mení celý program, samotné stretnutie, ktoré si želal sám Svätý Otec, však pokračuje. Rovnako pokračuje aj bohatá a otvorená výmena skúseností. Podľa pátra Costu, najmä svedectvá a vystúpenia podnietili uvažovanie a pomohli účastníkom nanovo sa pozrieť na vlastné skúsenosti vo svetle skúseností druhých. Pozornosť sa opäť sústredila predovšetkým na mladých. Čo hľadajú, ako ich sprevádzať pri objavovaní zmyslu manželstva a ich vlastného povolania. Účastníci sa zamýšľali aj nad prvými rokmi manželského života a nad túžbou po trvalej láske, ktorá zostáva silná, rovnako ako túžba mať šťastnú rodinu, šťastný domov. Tieto túžby však potrebujú podporu počas celého života. Na ceste k manželstvu totiž stoja aj obavy a zranenia, strach zo zlého rozhodnutia, zo straty slobody, z opakovania bolestných skúseností z pôvodnej rodiny či z prevzatia zodpovednosti, ktorá sa zdá priveľká. Ťaživo doliehajú aj prekážky, ktoré sú spoločné pre mnohé časti sveta. Neistota v zamestnaní, ťažkosti pri hľadaní bývania, náklady na svadbu a veno, migračné plány, ktoré odkladajú iné rozhodnutia. Naozaj je ťažké sľúbiť si spoločnú budúcnosť, keď človek nevie, či bude mať prácu alebo bývanie, zaznelo na briefingu. Medzi otvorenými otázkami sa objavila aj téma vzťahov medzi mužmi a ženami. Niektorí mladí ľudia, muži aj ženy, váhajú vstúpiť do manželstva, v ktorom pre kultúrne zvyklosti alebo zákony danej krajiny nevidia dostatočnú rovnosť, vzájomnosť a rešpekt. Ďalšie vystúpenia poukázali na citovú nezrelosť a rozdelenie povinností. Počúvať tieto očakávania nám pomáha pochopiť, po akom spoločnom živote túžia a akého sa obávajú, vysvetlil páter Costa. Všetky tieto otázky účastníci posudzovali vo svetle usmernení a návrhov apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, ktorej výzva poznávať túžby a konkrétne životné podmienky ľudí zostáva naďalej platná. Ďalším často opakovaným pojmom počas uplynulých troch dní bolo spolužitie. Ide o skutočnosť, ktorá zahŕňa rozličné životné situácie a každú z nich treba pochopiť osobitne. Patria sem páry, ktoré postupne dozrievajú k rozhodnutiu založiť si rodinu, ľudia poznačení

strachom, mladí, ktorých brzdí ekonomická situácia, alebo tí, ktorí nasledujú vzorce správania rozšírené v médiách. Ako zdôraznil páter Costa, v niektorých prostrediach už existuje manželstvo uzavreté podľa miestnych zvykov alebo občianske manželstvo a partneri spoločne nesú rodinné povinnosti, zatiaľ čo slávenie sviatosti manželstva odkladajú. Zároveň však počas rokovania opätovne zaznelo, že samotné spolužitie nie je žiaducou cestou prípravy na manželstvo ani zárukou väčšej slobody, zrelosti či manželskej stability. Mnohí, veľmi mnohí účastníci zdôraznili potrebu stretávať sa s pármi žijúcimi v takýchto vzťahoch a pomáhať im pochopiť, či sú obaja skutočne schopní slobodne dať súhlas k tomu, čo cirkev chápe pod manželstvom, teda verejnou, vernou, nerozlučiteľnou zmluvou otvorenou životu. Spoločný život sa totiž podľa nich môže stať východiskovým bodom seriózneho rozlišovania. Z diskusií a správ jednotlivých pracovných skupín vyplynulo viacero ďalších tém. Prvé roky manželstva, spoločný život, vzájomná komunikácia, hospodárenie s peniazmi a riešenie konfliktov, intimita či príchod detí, ktorý prináša zmenu zvykov, povinností a vzťahov. Pozornosť sa venovala aj situáciám, keď manželia deti nemajú, čo sa môže stať bolestnou skúškou, ktorú ešte zhoršuje tlak okolia. Vo všetkých týchto situáciách účastníci opakovane zdôrazňovali dôležitosť sprevádzania. Milí poslucháči, tie najaktuálnejšie správy nájdete na našej internetovej stránke. Sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.